شهر صحبت می کند. لانتوها دشتو یون شوشی شوخوا لینکی گید بودوی تاتنگ لوی لوی